so azan ti ti ngo biran na kobe ti hepatite abalan gigi na lango balusi na miyombe ti nze soin on ake ti tene si aboto le ti azo na ndö ti kobe lani ayeke mbrumbu kobe asu si ayeke wara zo na lege ti ndungo fuwa ti lo si mbrumbu aya ni ayeke dagba ni so mo yeke wara type a b c d e nga na e angobo ti mungo kobe lani nga ayeke gba ni ti hepatite a mo lingbi ti wara ni na lege ti asioni angu ti yongo ni wala aye ti tengo ni so si asara ni na lege ni kue pepe si hepatite B na C ayeke wara ni na lege ti mene wala alisoro ti kubu so si zo ayu paua si asara ni pepe ayoro ti songo na ndö ti maboko ti azo titene akanga lege na kobelia ti hepatite A na B ayeke da titene asepela lango so lani na yenga soin.